0: تعني عشان وي أتكون دل بولي
1: هي هو اللي جزا بوت تنت هي هو اللي قصا كي مو مو جوت شو بتاني لاكي نت ميستلنا اب مكود بين سبوليتيش كار مات كل فرد بس قال له حكي ساحتي بحكي بيننا بركات من دي ما يصير لك بركة عند هرابيل لو مو كو كاتش نجن كان على تشا بركة
2: تقولا كودي اينو لاغاس راديو
3: Vi går efter håller du hos en av våra kommissionärer i Kautokeino eller Karasjok eller på radiobingo.no. Välkommen till GLRs Radio Bingo. Och det är ikväll klockan 20 med tre jackpotter och alldeles massa pengepremier i tillägg till, och det har jag glömt att säga självklart, det. Fyra sommardäck sponsor färdigmonterat och det hela fra Furulusbilservice i Kautokeino. Hvis du er heldig og treffer på riktig lykketall, og på den premien er det tre lykketall, så blir vi med å spille Radio Bingo. Nå begynner vi å tenke at nja, må vi nesten skifte til sommerdekk, rett og slett. Så spill bingo i kveld. Kort og godt. Og så var det en ting til. Jeg har fått en liten ekstra sak I dag, fordi dere vet jo at det guldruten I morgen. I morgen kveld det guldruten, og de folkene fra Heiestallen som skal være med I morgen, de landet I Bergen, og vi får en eksklusiv prat med han som blitt nominert til beste birolle. Ivan Alexander Buljo, han får vi en prat med om ikke så veldig mange minutter, så følg med på GLR.
4: Kjære lytter, sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva GLR har sendt. Sånn det bare.